namaqhubela la ingqibili thixo ingqibili yahamba hawo namaqhubela.